Saša Kovačević i Boja Leptira. Ostalo je još 5 minuta do 10. Dobrodošli. Ovo je S3. Znate ono čuvenu izreku ko sa detetom spava, pa znate već kakav se budi. E, pa stvar koju slušamo sada je upravo o tome. A kada si sa nekim mlađim, obično se završi isto kao u ovoj pesmi. Derište i Milica Pavlović, još jednom dobrodošli u S3 jutro. Tamara i Nikola su sa vama. Sve do...

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Kada metal fa...